0: my heart.
1: גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: תן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape. Galgalatz.
2: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: בגלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. מוזיקה.
1: גלי צהל השעה 8, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו במהלך הלילה באזור קו האימות, בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסרת כי לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק לרכוש. בתגובה, ירד חיל האוויר כלי טיס עוין, שניים נוספים נפלו סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נשמעה התראה מקדימה לפני שיגורים באזור קו האימות, אך ללא אזעקת אמת. המתיחות בין טהרן לבין וושינגטון. איראן שיגרה הלילה כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מיצר הורמוז. צבא ארצות הברית הצליח לירט ארבעה מהם. בנוסף, תקף חיל האוויר האמריקני בסיסי איסוף מודיעין בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרין. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי שישה מהם יורטו, אחד נפל בשטח פתוח. בתוך כך, בריאיון לרשת NBC, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ, לאיראן נשארו כ-21% מהטילים שלה. עוד הוסיף, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה לפני שתקפנו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג אמש מירי לוחם צהל. לפי גורם ביטחוני במסגרת פעילות מבצעית בחברון, ירה הלוחם לעבר מכונית שבה נסעה המשפחה לאחר שחש מאוים. התינוק נהרג במקום ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מדובר צהל נמסר שאירוע מתוחקר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. סדרת גמר ה-NBA, ניו יורק ניצחה את סן אנטוניו 105-104. וכך מובילה ניו יורק בסדרה בין הקבוצות 2-0. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.
0: מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

נעמי שבן עושה בוב דילן לשבת בבוקר, מותקת אצלי בראש. 8:05, שבת שלום לכם, בוקר טוב, טוב שאתם כאן איתנו בשעות המוקדמות, תלוי למי, יש כאלה שזה לא כל כך מוקדם להם, אבל אנחנו פה בגלגלץ פותחים ביחד את הבוקר עם קפה, עם שוקו, עם תה, אפשר גם בלי, בטח אם אתם באוטו אז בכלל עדיף, כי אז יישפך לכם וחבל. עד 11 אנחנו פה כדי ללוות אתכם בבוקר הזה עם המוזיקה שעורך לנו טל דגן, גל אקלום על ההפקה, נוי לאופר הטכנאית שלנו פה באולפן, אני יונתן גריל, ואנחנו נמשיך עם דואט חדש ליעל דורון ואסתר שמיר, שמתמודדת בימים האלה עם מחלת הסרטן ועדיין שומרת על אופטימיות גם בחיים וגם במוזיקה, כמו בשיר הזה, קוראים לזה בצד השני של הפחד. אז שתהיה לנו האזנה טובה ובוקר שקט.

Coldplay עם Hime for the Weekend. בכל זאת Weekend. אתם כאן איתנו בגלגלת. אין לנו דיווחים מהכבישים, הכל זורם, בניגוד לדרך שלי לפה, כל מי שהיה תקוע איתי בחסימה באיילון דרום אחרי מחלף חולון, אז אני מקווה שגם אצלכם כבר הכל טוב ושהתאוששתם. אנחנו פה, אם אתם נתקלים במשהו חריג או סתם אם בא לכם לדבר איתנו, גם בטלפון ב-1-800-890-18 וגם בוואטסאפ ב-052-90-2002. שמחים שאתם איתנו. גם צחי, שלאורך כל העונה אז הוא נתן לנו פה ניחושים על ליגת האלופות ועל ליגת העל ועל הפועל חיפה, אז הוא אומר שהוא עשה קצת נחס, אבל בסוף הפועל חיפה נשארה בליגה. נכון צחי, מעריך את הברכות, זה מה שחשוב בסוף מבחן התוצאה. עכשיו יש לנו זמן להתאושש, יש עוד מונדיאל על הראש. לאט לאט. הנה סיוון.

0: I am a blessing.
1: חברים בגליל המערבי, בזרעית, התראה על חדירת כלי טיס עוין, נשמעת בשעה זו אצלכם, התראה על חדירת כלי טיס עוין בזרעית בגליל המערבי, אנא ייכנסו למרחב המוגן.

דייב וטמס עושים כבוד לניגריה. Brain Dance. אתם כאן איתנו בגלגלץ. שוב נזכיר, חברים בזרעית בגליל המערבי עדיין נדרשים להישאר במרחבים המוגנים. אנחנו נעדכן אתכם שפיקוד העורף יודיע שהאירוע הסתיים ושאפשר לצאת, ואנחנו שולחים לכם חיבוק ענק ענק ענק מאיתנו, חושבים עליכם כל תושבי הצפון כל הזמן. ועכשיו אנחנו נחזור אחורה בזמן לשנות ה-70, בדיוק אמצע התקופה הקלאסית של סטיבי וונדר, תקופה של יצירתיות אינסופית ופריחה באמת יוצא דופן, עם 5 אלבומים שהפכו לאלבומי מופת, והבטחתי בדיוק באמצע אלבום השלישי מתוך אותם 5, Inner Visions, שיצא ב-73. סטיבי מכניס שם גם אמירות יותר פוליטיות, גם על נושאים חברתיים, אפילו ביצע את השיר הזה ממש לפני שדונלד טראמפ נבחר ב-2016 בתוכנית של סטיבן קולבר, שמאז ירד מהאוויר בגלל טראמפ. אל תדאג לגבי שום דבר.

אמנם זה יצא בשנה שעברה, אבל עכשיו זה פותח את האלבום מחדש של נועם קליינשטיין, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב. מטיילת את הפרדות למקומות חיוביים, אבל עכשיו היא בזוגיות, אז נקווה שזהו, שזה הסוף מהבחינה הזאת. ואז צריך השראה אחרת, אבל בסדר, סומכים על נועם. אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, הכל אמור לזרום בשעה הזו. אנחנו זמינים בשבילכם ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, כמובן רק אם אתם לא נוהגים. אני לא מאמין, יש כאלה שאומרים שאסור לשרוק במקומות סגורים, לא יודע, אני לא חושב שזה תופס בתור אחד ששורק. אז תנסו באוטו, מה אכפת לכם?

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד פה בגלגלץ, ועד החדשות, להקה שדני רובס מאוד מאוד מאוד אוהב, איזו אנדרסטייטמנט קצת. לילי בי.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צה"ל השעה 9, שבת שלום, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקה הופעלה לפני זמן קצר בגליל העליון בחשד לחדירת כלי טיס עוין. לא ידוע על נפגעים או על נזק. במהלך הלילה אזעקות נשמעו באזור קו העימות בעקבות חדירת כטב"ם. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. בתגובה, ירד חיל האוויר כלי טיס עוין, שניים נוספים נפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. המתיחות בין טהרן לבין וושינגטון. איראן שיגרה הלילה כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מיצר הורמוז. צבא ארצות הברית הצליח לירט ארבעה מהם. בנוסף, תקף חיל האוויר האמריקני בסיסי איסוף מודיעין בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בקווית ובבחריין. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי שישה מהם יורטו, אחד נפל בשטח פתוח. בתוך כך, בריאיון לרשת NBC, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ, לאיראן נשארו כ-21% מהטילים שלה. עוד הוסיף, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה לפני שתקפנו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג אמש מירי לוחם צהל. לפי גורם ביטחוני במסגרת פעילות מבצעית בחברון, ירה הלוחם לעבר מכונית שבה נשאה המשפחה לאחר שחש מאוים. התינוק נהרג במקום ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מדובר צהל נמסר שהאירוע מתוחקר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. רוסיה ירתה 25 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לאזור סנט פטרסבורג, שם נערך הפורום הכלכלי דאבוס הרוסי. כך מדווחת סוכנות הידיעות AFP. בנאום הפתיחה של הנשיא פוטין בפורום התייחס למשבר האנרגיה העולמי ולמלחמה במזרח התיכון, ואמר העולם עובר שינויים גיאופוליטיים וכלכליים מהותיים. אנחנו לא רק עדים למעבר משלב אחד למשנהו, אלא לשינוי של פרדיגמת הפיתוח עצמה. כך פוטין שהתייחס בנוסף למצב הכלכלי ברוסיה, וטען הצמיחה הכלכלית נמצאת כעת במצב ירוד. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שוב שלום לכם, שבת שלום, בוקר טוב. 9:06 פה אצלנו בגלגלץ, מתמתחים לנו לאט לאט, פותחים יחד את הבוקר, סוף שבוע, שמחים שאתם כאן איתנו, בין אם הצטרפתם אלינו ובין אם חזרתם אלינו. אנחנו פה עד 11 עם המוזיקה שעורך טל דגן, גל אקלום על ההפקה פה באולפן, נוי לאופר הטכנאית שלנו, אני יונתן גריל, וזו נטע ברזילי שהוציאה אלבום חדש ומאוד מאוד אישי וחשוף, קוראים לו סרנדה, וזה אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

איי איי איי, פיפה 21, איזה ימים. מה תגידו? געגעים? טוב, בכל זאת יש לנו מונדיאל אוטוטו, אז לשים את הפיפה בצד, יהיה לנו מספיק כדורגל גם ככה, ובשעות לא שעות. 17 אחרי 9, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, הכל בסדר, הכל זורם, הכל רגוע, אפשר לשייט בנחת בנערות בבל גם בכבישי ישראל. 052-90-2002 זה המספר שלנו בוואטסאפ, אפשר גם להתקשר אלינו 1-800-890-18, כל דיווח, כל עדכון, סתם אם בא לכם לדבר איתנו, אנחנו פה כל הזמן גם בים.

אברהם טל ומוש בן ארי, מים הייתי חדש של שניהם, והם גם התארחו פה ממש לא מזמן בגלגלייב אצל רצ'סטר, וביצעו גם את השיר הזה, גם שירים של, שירים של להקת שבע, של שוטי הנבואה. אז כל האירוח המלא מחכה לכם גם ביוטיוב שלנו, גם באתר, גם ביישומון, איפה שרק תרצו.

ליברפול איבדה את החוליה האחרונה בשיר הזה, כי הלך קוטיניו והלך פירמינו ועכשיו גם מוחמד סלח. אין לנו יותר את סלח. שאלה גם מה סלח יעשה במונדיאל עם נבחרת מצרים. בית מאוד מאוד מעניין, גם מצרים, גם איראן, גם בלגיה, ניו זילנד. קיצור, יש למה לצפות. טוב, עכשיו אחרי שהיינו בסיקסיז, אנחנו חוזרים חזרה לעשור שלנו, הנוכחי. בשעה הקודמת שמענו שיר מתוך האלבום החדש של נועם קליינשטיין, והנה עוד אחד מהאומנים המאוד מאוד מוכשרים שפורצים עכשיו ומפלסים את הדרך שלהם, ממש בתחילת הקריירה. קוראים לו רותם שפרן, הוא השתחרר מלהקה צבאית והוציא אלבום שני מאוד מאוד יפה, קוראים לו יותר מדי בבת אחת. ואת זה אולי יצא לכם לשמוע מתוכו. כותב שירי פרידה.

האלבום יוצא ביום שישי, יש למה לחכות. קצת אחרי ערב על 10, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין דיווחים, הכל זורם. אנחנו נעדכן אתכם כמובן בכל התפתחות. אתם רק שימו עיניים על הכביש, אוזניים על המוזיקה, אנחנו פה איתכם בגלגלץ. הנה ה-Beautiful South.

הלחן של סשה ארגוב, החולמים אחר השמש. אתם על גלגלץ, אנחנו סוגרים שעה שנייה יחד, יוצאים לחדשות, ממש עוד רגע חוזרים.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בהמשך להתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית, זו הייתה נפילה של כלי טיס עוין סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הכלי לא חצה לשטח המדינה, אין נפגעים. כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. המתיחות בין טהרן לבין וושינגטון. איראן שיגרה הלילה כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מיצר הורמוז. צבא ארצות הברית הצליח לירט ארבעה מהם. בנוסף, תקף חיל האוויר האמריקני בסיסי איסוף מודיעין בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרין. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי שישה מהם יורטו, אחד נפל בשטח פתוח. בתוך כך, בריאיון לרשת NBC, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ, לאיראן נשארו כ-21% מהטילים שלה. עוד הוסיף, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה לפני שתקפנו. בפנטגון מודאגים יותר ויותר מכך שישראל מגבירה את הריגול שלה נגד ארצות הברית, ולאחרונה העלתה את רמת האיום של מודיעין נגדי מבעלת בריתה העיקרית של אמריקה במזרח התיכון לרמה הגבוהה ביותר. כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC. ההגדרה נובעת מחששות בתוך הפנטגון שישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים אמריקניים כדי לקבל מידע על הדיונים הפנימיים וקבלת ההחלטות של ממשל טראמפ בנוגע לסכסוכים במזרח התיכון, כך סבורים הגורמים. בשגרירות ישראל בוושינגטון תקפו בהצהרה כי מדובר בשקר מוחלט, ישראל לא אוספת מודיעין על אישויות אמריקניות, שלא לדבר על פקידי ממשל אמריקניים. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג אמש מירי לוחם צהל. לפי גורם ביטחוני, במסגרת פעילות מבצעית בחברון, ירה הלוחם לעבר מכונית שבה נסעה המשפחה לאחר שחש מאוים. התינוק נהרג במקום ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מדובר צהל נמסר שהאירוע מתוחקר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. רוסיה ירתה 25 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לאזור סנט פטרסבורג, שם נערך הפורום הכלכלי דאבוס הרוסי, כך מדווחת סוכנות הידיעות AFP. בנאום הפתיחה של הנשיא פוטין בפורום, התייחס למשבר האנרגיה העולמי ולמלחמה במזרח התיכון, ואמר, העולם עובר שינויים גיאופוליטיים וכלכליים מהותיים. אנחנו לא רק עדים למעבר משלב אחד למשנהו, אלא לשינוי של פרדיגמת הפיתוח עצמה. כך פוטין שהתייחס בנוסף למצב הכלכלי ברוסיה וטען, הצמיחה הכלכלית נמצאת כעת במצב ירוד. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה

בטח לא לבד. אתם כאן איתנו בגלגלץ, טוב שאתם כאן. 10:08 דקות, שעה שלישית ואחרונה שלנו לבוקר הזה של שבת, פותחים אותו ביחד, שולחים לכם חיבוק ענק, בייחוד לתושבי הצפון. אנחנו חושבים עליכם כל הזמן. הדר מרקס הייתה השבוע במטולה, ואנחנו לא מתרגלים למציאות הזו שאתם נאלצים לחוות, מציאות לא נורמלית. שולחים לכם חיזוק גדול מאיתנו ומקווים שנוכל לחזק אתכם קצת עם המוזיקה, ומגיע לכם ולנו, לכולנו, מציאות אחרת. אז אנחנו פה איתכם, עושים את מה שאנחנו יכולים בגזרה שלנו, עם המוזיקה שעורך טל דגן, גל אקלום על ההפקה, נוי לאופר הטכנאית שלנו, אני יונתן גריל, וזו אפרת גוש, שממש לפני כמה ימים הגיעה לפה, לגלגלייב, להתארח אצל מאיה אלקולומברה, בגלגלייב עם האלבום החדש שלה, סוף סוף אושר, זה מתוכו. גם הביצוע הזה, וגם כל האירוח, זמינים לכם באתר, ביישומון שלנו, ביוטיוב. זה אפרת גוש, תוך אלבום חדש, נרדוף אחרי השמש. סוף סוף אושר.

0: דואה ליפה, Don't Start Now. אתם על גלגלץ. טוב, אין לנו דיווחים מהכבישים, הכל סבבה, ואנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, למשל מינו נחמיאס, שמאזין ממונטנגרו, וציפור לך שלנו שיש לו גם יום הולדת, אז המון המון מזל טוב, אז בין אם אתם פה, מעבר לים, תלוי לאיזה ים, נהר, אתם יודעים, טוב שאתם כאן, והנה שיר שהאמת קצת מזכיר, נכון? בביט שלו, יש בזה משהו, דואה ליפה. אנחנו נכנסים לרצף שירי קיץ, בכל זאת לא את בחוץ.
1: גבת על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק

כל מי שהשעון המעורר שלו זה גלגלץ. אז נכנסים לחדר של האח הקטן בבית, פותחים גלגלץ פול ווליום, לוקחים את ה-JBL, וככה מהירים. האמת שזה נראה לי נחמד, זה נראה לי שעון מעורר לא רע בכלל. קצת אחרי 10:30 עכשיו, אתם כאן איתנו בגלגלץ. דומיניק פייק, עד שלשום, צעד במקום הראשון במצעד השבועי שלנו בגלגלץ, עם שיר שהוא לא חדש, יצא כבר לפני כמה שנים, אבל פתאום עשה פריצה מחודשת בגלל הטיק טוק, ניסה הטיק טוק, מה אני אגיד לכם, אבל זהו, הוא איבד שלשום את המקום הראשון לבנגה רנגה, אבל בסדר, מקום שני, זה גם מכובד. בייבי דוט.

ספר לא רע בכלל. קצת אחרי 10:30 עכשיו, אתם כאן איתנו בגלגלץ. דומיניק פייק עד שלשום צעד במקום הראשון במצעד השבועי שלנו בגלגלץ, עם שיר שהוא לא חדש, יצא כבר לפני כמה שנים, אבל פתאום עשה פריצה מחודשת בגלל הטיק טוק, ניסה הטיק טוק, מה אני אגיד לכם, אבל זהו, איבד שלשום את המקום הראשון לבנגה רנגה, ובסדר, מקום שני, זה גם מכובד. Baby don't.

10:45, גם כאן איתנו בגלגלת. עדכון אחד מהכבישים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון שורש עד שער הגיא בגלל תאונה, שימו לב לזה. וזהו, זה העדכון היחיד שיש לנו כרגע מהכבישים. אנחנו זמינים בשבילכם, כרגיל ב-1-800-8918, גם ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ. רק לא בנהיגה בבקשה. עכשיו אנחנו עם חדש, לאיתי לוי, תוך אלבום חדש, כולו מספרים, זה מספר 6.

0: טוב באירוויזיון פחות הלך לו השנה. זו הייתה הפתעה מאוד מרעננת לראות את בוי ג'ורג' מייצג גם את סן מרינו. הוא עלה והוא נתן שואו על הבמה, אבל זה לא הספיק להם, לא עלו אפילו לגמר, מהחצי גמר, אבל אין מה לעשות, בסדר, אנחנו אוהבים את בוי ג'ורג' כמו שהוא. 10:55, ואנחנו נועלים את 3 השעות המשותפות שלנו יחד פה בגלגלת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, גל אקלום על ההפקה, נוי לאופר הטכנאית שלנו, אני יונתן גריל, ווואו וואו וואו, מה מחכה לכם פה אחרי החדשות? לגלות ועכשיו? לגלות? אתה רוצה שאני אגלה או לא?
1: אתה יכול נראה לי.
0: מיד אחרינו, יונתן גריל יהיה פה איתכם. סתם, לא, אני יונתן גריל, עמית קלדרון יהיה פה איתכם, אז לא לדאוג. תהיה לכם חגיגה משהו.
1: אבל נעליים גדולות, איזה מידה? 46?
0: 45, 46, כן, להתראות.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בהמשך להתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית, זו הייתה נפילה של כלי טיס עוין סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהכלי לא חצה לשטח המדינה, אין נפגעים. בתוך כך, כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צבא לבנון מעדכן כי כמה מחייליו נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית באזור נבטיה, בין ההרוגים גם קצין בדרגה בכירה. שלושה אנשי צבא לבנוניים נהרגו בתקיפה זו. עוד מדווחים על מספר פצועים בתקיפה אווירית במחוז צידון. ברקע הדברים, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי דחופה את תושבי דרום לבנון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בפנטגון מודאגים יותר ויותר מכך שישראל מגבירה את הריגול שלה נגד ארצות הברית, ולאחרונה העלתה את רמת האיום של מודיעין נגדי מבעלת בריתה העיקרי של אמריקה במזרח התיכון לרמה הגבוהה ביותר. כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC. ההגדרה נובעת מחששות בתוך הפנטגון שישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים אמריקניים כדי לקבל מידע על הדיונים הפנימיים וקבלת ההחלטות של ממשל טראמפ בנוגע לסכסוכים במזרח התיכון. כך סבורים הגורמים. בשגרירות ישראל בוושינגטון תקפו בהצהרה כי מדובר בשקר מוחלט. ישראל אינה אוספת מודיעין על אישויות אמריקניות, שלא לדבר על פקידי ממשל אמריקניים. בתוך כך, בריאיון לרשת NBC העריך אמש נשיא ארצות הברית טראמפ, לאיראן נשארו כ-21% מהטילים שלה. עוד הוסיף, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה לפני שתקפנו. קשישה בשנות ה-80 לחייה הותרה במצב קשה בביתה שבמועצה האזורית גזר, כשהיא סובלת מחבלת ראש וסימני היפותרמיה. צוותי מדע שהגיעו לזירה פינו אותה לבית החולים קפלן ברחובות, כשהיא במצב לא יציב. רוסיה ירתה 25 כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו לאזור סנט פטרסבורג, שם נערך הפורום הכלכלי דאבוס הרוסי, כך מדווחת סוכנות הידיעות ה-FP. בנאום הפתיחה של הנשיא פוטין בפורום התייחס למשבר האנרגיה העולמי ולמלחמה במזרח התיכון ואמר, העולם עובר שינויים גיאופוליטיים וכלכליים מהותיים. אנחנו לא רק עדים למעבר משלב אחד למשנהו, אלא לשינוי של פרדיגמת הפיתוח עצמה. כך פוטין, שהתייחס בנוסף למצב הכלכלי ברוסיה, וטען, הצמיחה הכלכלית נמצאת כעת במצב ירוד. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

אמיר בניון בשיר אהבה למוזיקה, איתו אנחנו פותחים 3 שעות של מוזיקה לבוקר עוד מהצהריים של יום שבת בגלגלץ. שלום לכם, תודה שאתם פה. איתמר בן אריה הוא העורך שלנו, גל אקלום על ההפקה, נוי לאופר על הסאונד, אני עמית קלדרון. תודה רבה ליונתן גריל שעשה איתכם את הבוקר, ואין כמו להתעורר איתו בבוקר, גם אם זה בסביליה בחדר מטר על מטר בלי טווין בדס, עדיין ממליץ. ולקח לי זמן להוריד גם את המיקרופון שהוא השאיר פה בגובה 2 מטר, אבל בסדר, בסוף הצלחנו. ובואו נגיד שאני לא בן אדם הראשון שצריך לחוות את החוויה הזו של הנמכת המיקרופון. אני חושב שערן אליקים שמשדר בעמידה משאיר את המיקרופון בגובה נמוך יותר מאשר יונתן גריל שמשדר בישיבה, שתבינו את סדרי הגודל. ססון שאולוב עכשיו, שיר חדש, מבעדרים, שתהיה אחלה הזנה. שבת שלום.

סיל והגרסה שלו לפליי לייק אן איגל מתוך ספייס ג'ם, הסרט האגדי שממש עוד מעט יהיה לו יום הולדת 30. כן כן, אין לנו מה לספר מהכבישים בשעה הזו, וטוב שכך. אם לכם יש משהו לומר לנו, 052-90-2002 זה המקום לעשות את זה, בוואטסאפ כמובן, לא בנהיגה. ממשיכים עם רביד.

The Angel Sea. אם יש משהו שהתבהר בשבוע האחרון זה שהקיץ כבר כאן לגמרי, אני עוד לא הפנמתי את זה שצריך להתחיל לצאת מהבית עם מכנסיים קצרים ושילמתי על זה השבוע, שבוע הבא כבר הלקח ילמד, ויש לנו הרבה שירים נהדרים על הקיץ בתור מדינה קיצית, נקבל אותו עכשיו עם הקולות היפים של גזוז. לכבוד

טיילור סוויפט, וזה הזמן להתרגש לקראת צעצוע של סיפור 5, מי שאוהב. ממש אתמול יצא שיר הנושא של הסרט שטיילור כתבה ושרה, והוא קצת חזרה שלה לקאנטרי מהימים המוקדמים של הקריירה שלה, מאז הלכה למחוזות אחרים, נהייתה כוכבת הפופ הכי גדולה בעולם, אבל יש שם קצת חזרה לשורשים שהמעריצים שהולכים את הדרך בטוח יאהבו, ו... אולי גם כל השאר. שלמה ארצי, גלגלץ.

בית ביפו, דודו טסה, מאלבום החדש, הרגיש שהוא צריך להתרחק, לא יותר מדי, אבל עד יוון, כדי להתנתק מהרעש הבלתי פוסק, כמו שהוא קרא לזה, ולכתוב משם על כאן. זה השיר הכי מצליח עד עכשיו מאלבום, מקום שלישי במצעד השבועי שלנו, איתו אנחנו מסיימים שעה ראשונה לזמן שלנו בשבת הזו, בגלגלץ, דרך מהדורת החדשות, נעבור מהבוקר לצהריים. אבל קודם כל, ככה מסיימים שעה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 12, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בהמשך להתראות שהופעלו הבוקר בגליל העליון על חדירת כלי טייס עוין, זו הייתה נפילה של כלי טייס עוין סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהכלי לא חצה לשטח המדינה ולא היו נפגעים. בתוך כך, כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בתקיפות חיל האוויר בכפרים בדרום לבנון נהרגו 6 אנשים ו4 נפצעו. מוקדם יותר דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה אל תושבי דרום לבנון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. כלי טייס בלתי מאויש של צהל ביצע אתמול נחיתת חירום במרחב כפר ברוך בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל הגיעו לזירה ואספו את הכלי בביטחה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצהל מתחקרים את האירוע. בפנטגון מודאגים יותר ויותר מכך שישראל מגבירה את הריגול שלה נגד ארצות הברית, ולאחרונה העלתה את רמת האיום של מודיעין נגדי לרמה הגבוהה ביותר. כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC. ההגדרה נובעת מחששות בתוך הפנטגון שישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי לקבל מידע על הדיונים הפנימיים וקבלת ההחלטות של ממשל טראמפ. כך סבורים הגורמים. בשגרירות ישראל בוושינגטון תקפו בהצהרה כי מדובר בשקר מוחלט. ישראל לא אוספת מודיעין על אישויות אמריקניות, שלא לדבר על פקידי ממשל אמריקנים. קשישה בשנות ה-80 לחייה הותרה במצב קשה בביתה שבמועצה האזורית גזר, כשהיא סובלת מחבלת ראש וסימני היפותרמיה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותה לבית החולים קפלן ברחובות, כשהיא במצב לא יציב. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים, חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי נסגרה עקב אומס, הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום, כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לא עושים דואטים כאלה יותר, לא עושים. וככה פותחים צהריים. שלום לכם, שלום לכם, שבת שלום, קצת אחרי 12 בגלגלץ. איתמר בן אריה עורך את המוזיקה, גל אקלום על ההפקה, ונוי לאופר הטכנאית שלנו, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו מכל מקום. ועכשיו אלכס וורן, שלמדנו להכיר בעיקר עם אורדינרי, ואולי עוד כמה שירים למיטיבי לכת. זה שיר שלו שיצא לפני כמה חודשים, נקרא Fever Dream. אלכס וורן.

0: אנריקה איגלסיאס, באי למוס, ואנחנו ממשיכים בסיבוב קטן מסביב לעולם. קודם היינו בצרפת, ואז ספרד, ועכשיו ריו דה ז'נרו של עומר אדם, באלבום האחרון שלו חלק מהנצח. למרות שזה נכתב בצרפת, אז תחליטו אתם אם התקדמנו שחזרנו. גלגלץ.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

אין הרבה דברים מופלאים יותר וממלאים יותר מהקול של ג'וני מיטשל וגיטרה. שילוב של כל כך מעט שעושה כל כך הרבה. שבת שלום, אתם איתנו בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם חגיגות יום הולדת לאלמה זוהר, שממש היום בת 49, ואנחנו מאחלים מכאן עוד הרבה שנים של מוזיקה ובמות וקהל ויצירה, ונחגוג. כמובן. סתם, יש כל מיני אופציות, אבל אנחנו הלכנו על שיר אהבה אינדיאני, a.k.a. מיגל. מזל טוב.

בשומרה ובאבן מנחם שבקו האימות, התראות על חדירת כלי טיס עוין בשומרה ובאבן מנחם שבקו הגבול עם לבנון, ייכנסו שם למרחבים המוגנים, ואנחנו כמובן נעדכן כשפיקוד העורף מודיע שהאירוע הסתיים.

The Verve, Bitter Sweet Symphony, ואנחנו בעוד שבת, עוד יום, לא שקט בגבול הצפון. בבוקר זה היה בזרעית, לפני כמה שעות התראה, ועכשיו גם סמוך לשם באבן מנחם ובשומרה, מציאות בלתי נסבלת, באמת בלתי נסבלת. ואנחנו שולחים חיבוק, למרות שזה כבר נמאס להגיד את זה, ומה שאנחנו רוצים להגיד זה שהמצב הזה נגמר ונפטר, ושאפשר לחיות בצפון, בביטחון ובשלווה. אבל עד אז אנחנו חושבים עליכם, על כל אנשי הצפון, בוודאי על מי שנמצא שם וחזר לשם, אחרי שבמשך תקופה לא קצרה בכלל אי אפשר היה לגור שם בקו הגבול, וגם על כל מי שרואה בצפון את הבית שלו, ועכשיו צריך להיות עד לזה שהבית שלו לא יכול לפרוח כמו שכולנו היינו רוצים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם דן אורבך, סולן הבלקיז.

מירי אלוני והבלדה על חדווה ושלומי, הקשיר הנושא של סדרת הדרמה הישראלית הראשונה ששודרה בערוץ הראשון בתחילת שנות ה-70. שבת בגלגלץ, את השעה הזו נסיים עם יסמין מואלם ויהיה טוב, ואחרי הפסקה קצרה נחזור ללוות אתכם עם עוד הרבה מוזיקה יפה לצהרי השבת הזו.

0: גלגלצ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלצ בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלצ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גליצה על השעה אחת, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר ביישובי הגליל המערבי בחשד לחדירת כלי טייס עוין, אולם מדובר בזיהוי שווא. לפני כן זוהתה נפילה של כלי טייס עוין סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהכלי לא חצה לשטח המדינה ולא היו נפגעים. בתוך כך בצהל מאשרים כי חיל האוויר תקף היום בשוגג רכב של צבא לבנון לאחר שעל פי הערכות נראה כי הובחן בתור רכב של חיזבאללה, אולם מדובר היה בזיהוי שגוי וכתוצאה מכך נהרגו בתקיפה שני קצינים וחייל מצבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כלי טייס בלתי מאויש של צהל ביצע אתמול נחיתת חירום במרחב כפר ברוך בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל הגיעו לזירה ואספו את הכלי בבטחה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצהל מתחקרים את האירוע. בפנטגון מודאגים יותר ויותר מכך שישראל מגבירה את הריגול שלה נגד ארצות הברית, ולאחרונה העלתה את רמת האיום של מודיעין נגדי לרמה הגבוהה ביותר. כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC. ההגדרה נובעת מחששות בתוך הפנטגון שישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים אמריקניים כדי לקבל מידע על הדיונים הפנימיים וקבלת ההחלטות של ממשל טראמפ, כך סבורים הגורמים. בשגרירות ישראל בוושינגטון תקפו בהצהרה כי מדובר בשקר מוחלט. ישראל לא אוספת מודיעין על אישויות אמריקניות, שלא לדבר על פקידי ממשל אמריקנים. קשישה בשנות ה-80 לחייה הותרה במצב קשה בביתה שבמועצה אזורית גזר, כשהיא סובלת מחבלת ראש וסימני היפותרמיה. צוותי מד"א שהגיעו למקום פינו אותה לבית החולים קפלן ברחובות, כשהיא במצב לא יציב. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים, חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי נסגרה עקב אומס. הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום, כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה חדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: Yeah. You know what? I like the players.

שלום לכם, שלום לכן, שבת בגלגלץ, תודה שאתם איתנו, איתמר בן ארי עורך את המוזיקה, גיא הניג'ר על ההפקה, נוי לאופר על הסאונד, אני עמית קלדרון, ואחרי הפתיחה הסוערת הזאת אנחנו עם השיר החדש של ענר שפירא, סמל ראשון ענר שפירא, זיכרונו לברכה, שהוא גם הגיבור שנפל בשבעה באוקטובר ושהציל חיים רבים של האנשים שהיו איתו במיגונית, והוא גם הרבה יותר מזה, היה לו המון המון לתת לעולם הזה במחשבות, ברעיונות, בצלילים, במילים, במוזיקה, למרות שהלך מאיתנו כשהוא רק בן 22, הספיק להקליט וליצור עשרות שירים, לא פחות מזה, ולא מעט מהם כבר יצאו, המשפחה שלו הוציאה אותם אחרי מותו, וזה בעצם שיר ראשון מתוך אלבום שלישי שיצא בקרוב, ואיתו כאן מישהי שהוא אהב מאוד את המוזיקה שלה וגדל על המוזיקה שלה, יהודית רביץ, והקולות שלהם משתלבים פשוט נפלא. בואי וניסה מכאן.

סטיבן סנצ'ז, Until I Found You, אחד השירים שחזירו את בלדות האהבה של ה-50s לאופנה, ובאמת יכל לצאת כמו שהוא בשנות ה-50 ולהיות להיט רדיו לא פחות ממה שהוא היה ב-2023. אם נכנסנו כבר לאווירה הנוסטלגית והחמימה והרומנטית הזו, נשאר בה עוד קצת, הפעם עם שיר שהוא באמת מאז קלאסיקה במקור מאמצע שנות ה-50, אבל הפך לקלאסיקה בגרסה של Righteous Brothers. עשור אחר כך, Unchained Melody.

השיר שיביא לך אהבה, גלי עטרי, למילים והלחן של לאה שבת. כמעט 13:30 בגלגלץ, ומכאן תיקח אותנו סיאנה ספיירו הבריטית, שאתם אולי זוכרים מ-Die on this Hill ועוד כמה שירים מצליחים. זה שיר חדש שלה מתוך הפסקול של השטן לובשת פראדה 2, שיש בו רשימה מכובדת של מוזיקאיות כמו ליידי גאגה ודואליפה ואוליביה דין. ואם אתם מאנשים שאוהבים את הקשר הישראלי בכל מקום, אז זה נמצא גם כאן. עומר פדי המפיק הישראלי והבן של אשר פדי המתופף הענק היה שותף לה, בעצם מפיק את השיר הזה, והוא גם עובד עם לא מעט אנשים רציניים מעבר לים. מטריאל לאבר.

אבנר גדסי מנגן ושר, וגם בשעה הזו אין לנו דיווחים מהכבישים. אתם יכולים ליהנות מהדרך ולנסוע בנחת, ואם אתם לא מאחורי ההגה כמובן לדבר איתנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ של גלגלץ. ועכשיו קינגס אוף ליאון, שאחריהם תבוא הפתעה, בא לי להגיד. אני הופתעתי כשראיתי את זה, ונראה לי שזאת הפתעה טובה ונחמדה.

Shine On, You Crazy Diamond, המחווה של פינק פלויד למנהיג הראשון שלהם, הגאון המוזיקלי והטרגי סיד בארט. יש המון מה להגיד על השיר הזה, אנחנו לא נגיד עכשיו הכל, אבל כן נגיד תודה לאיתמר בן אריה שדאג לנו ל-10 דקות המושלמות האלה, שלא משודרות בדרך כלל במלואן, ותודה על כל המוזיקה שהוא ערך לנו בבוקר ובצהריים האלה, תודה לנוי לאופר שדאגה שהכל ישמע מצוין, לגיא הנשאר על ההפקה, אני עמית קלדרון, משאיר אתכם בידיו הטובות של סולו גבע, שיקח את זה מכאן, שתהיה שבת שקטה ורגועה, שיגיע שקט והביטחון לצפון שלנו. להתראות.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צה"ל השעה 2, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, צבא בחריין ירד 3 טילים בליסטיים ומספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה. בהודעה רשמית שפרסמו כוחות ההגנה של בחריין גינו את הירי בטענה כי מדובר בהפרה בוטה של החוק הבינלאומי. בנוסף, בקווית מספר שריפות פרצו בעקבות נפילת רסיסי יירוט כתוצאה מפעילות הגנה אווירית. ברקע המתיחות, מקור פקיסטני אומר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי שר הפנים של פקיסטן יבקר היום בטהרן כשהוא נושא מסר למנהיג העליון של איראן חמינאי. ידיעה שהעביר קשבנו אוהד צוהר. הזעקות נשמעו לפני כשעה ביישובי הגליל המערבי בחשד לחדירת כלי טייס עוין, מדובר היה בזיהוי שו. לפני כן זוהתה נפילה של כלי טייס עוין סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסרת שהכלי לא חצה לשטח המדינה ולא היו נפגעים. בתוך כך, בצהל מאשרים כי חיל האוויר תקף מוקדם יותר היום בשוגג רכב של צבא לבנון לאחר שעל פי הערכות נראה כי הובחן בתור רכב של מחבלי חיזבאללה. אולם מדובר היה בזיהוי שגוי וכתוצאה מכך נהרגו בתקיפה שני קצינים וחייל מצבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כלי טייס בלתי מאויש של צהל ביצע אתמול נחיתת חירום במרחב כפר ברוך בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל הגיעו לזירה ואספו את הכלי בבטחה, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, וצהל מתחקרים את האירוע. עימותים אלימים נרשמים מאז שעות הבוקר בין יהודים לבין פלסטינים בכפרים באזור חווארה, דרומית לשכם. 6 פלסטינים נפצעו באורח קל. לפי גורם ביטחוני בנוסף הוצתו מכוניות של פלסטינים. כוחות צהל ומגב נוכחים במקום, טרם נעצרו חשודים במעשה. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי והכניסה לחוף דור הבונים נסגרו עקב אומס. הכניסות ייפתחנה ותיסגרנה לסירוגין לאורך היום. כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אדם בתוך עצמו. שלום חנוך. גלגלץ, ככה אנחנו פותחים שעה ראשונה יחד. שבת בצהריים, קצת מנוחה, הפסקה מהשבוע, ואנחנו פה עם מוזיקה לעבור איתה בדיוק את השעות האלה. אם אתם מטיילים בשבת הזו, מבלים בים, לוקחים את הזמן באיזי, גם החיילים שסוגרים בין השמירות, אנחנו איתכם. רונה רוגנר כהן דאגה לנו לשירים מעולים, נוי לאופר הטכנאית באולפן, גיא הניג'ר בהפקה, אני סולו גבע, ואנחנו נמשיך ישר לשיר חדש של נטע ברזילאי, שיר מהאלבום סרנדה. זה אלבום שהיא כתבה בעקבות החוויה שהיא עברה עם הבן זוג שלה לשעבר, שהוא התמודד עם פוסט טראומה, אבל היא לא שמה את הדגש על ההתמודדות שלו עם הפוסט טראומה, אלא לצד השני במערכת יחסים, על איך היא חובה אותו, איך היא מתמודדת עם זה בעצמה, גם על הצד השני. זה נקרא אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: אדוי, הוא ממש לכבוד הטור של הרי סטיילס, גלגלץ, 2 בצהריים ועוד 19 דקות. טוב, תשמעו, מהכבישים אין לנו מה לספר, שימשיך ככה, שיהיה פנוי ורגוע, אבל אם פספסנו משהו, אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, כמובן לא להתעסק בטלפון בנהיגה, בכלל שחררו את הטלפון, אנחנו על המוזיקה, אתם בכביש, תהיו מרוכזים בנהיגה, זה התפקיד שלכם. טוב, מה אתם אומרים? נחזור קצת לארץ?
1: היי, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?

End of Beginning. גלגלץ, עכשיו אנחנו עם שיר חדש של ישי ריבו, הוא היה גם השבוע אצלנו באולפן בגלגלץ, בגלגלייב, אתם יכולים לראות קטעים מהאירוח שלו באינסטגרם, בפייסבוק של גלגלץ. השיר הזה הוא מהשירים שנותנים תקווה, בטח בתקופות כאלה, שיר שמזכיר שהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, בסוף מובילים לטוב, והם לא לחינם.

גלגלץ, טוב נספר לכם מהכבישים שכביש מספר 5 עמוס מאוד ממחלף אבן העזר עד מחלף קסם בגלל תאונת דרכים, אז באמת שימו לב לרמזורים, לתמרורים, תהיו מרוכזים רק בנהיגה, אל תיתנו לשום דבר להשיח לכם את הדעת, בכלל אל תתעסקו בטלפון, זה באמת כמו לעזוב את ההגה, הכי חשוב שתגיעו בשלום, שימרו על עצמכם, ננסה לשמור על השבת הזו שקטה לפחות בכבישים, ככה אולי נתחיל שבוע חדש כמו שצריך. אנחנו ממשיכים ל-BTS שחזרו אלינו עם אלבום קאמבק אחרי 4 שנים של הפסקה, לא בדיוק הפסקה, הם האמת פשוט התגייסו לצבא שלהם ממש כמו אצלנו, אבל הם חזרו אלינו. Swim.

מועדון הקצב של אביהו פנחסו עולה לאוויר. גלגלץ מסיימים שעה ראשונה ביחד. אחרי החדשות חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה. תישארו איתנו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גליצה לשעה 3, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, צבא בחריין ירד 3 טילים בליסטיים ומספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה. כוחות ההגנה של בחריין גינו את הירי. בקווייט פרצו מספר שריפות בעקבות נפילת רסיסי יירוט כתוצאה מפעילות הגנה אווירית. ברקע המתיחות, מקור פקיסטני אומר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי שר הפנים של פקיסטן יבקר היום בטהרן כשהוא נושא מסר למנהיג העליון של איראן. ידיעה שהעביר קשבנו אוהד סוער. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נבי ברי, תוקף בחריפות את ישראל בעקבות התקרית בנהרגו שני קצינים וחייל צבא לבנון. ישראל מנסה להצדיק את פשעיה, אך לא מדובר בטעות, כך ברי. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בתקיפה נהרג הקצין הבכיר סמר סברה לצד קצין נוסף וחייל. קשבנו לענייני ערבים, אוהד סוער מוסיף כי על אף הודעת דובר צהל, ברוב התקשורת הערבית, התקיפה מדווחת כחיסול ממוקד. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מעדכן כי בצהל מתחקרים את האירוע. עימותים אלימים נרשמים מאז שעות הבוקר בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. 6 פלסטינים נפצעו באורח קל ומכוניות של פלסטינים הוצתו, כך לפי גורם ביטחוני. כוחות צהל ומגב נוכחים במקום, טרם נעצרו חשודים. גבר כבן 40 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. אישה כבת 40 נפצעה בינוני ואדם נוסף באורח קל. צוות מד"א שהגיע לזירה מטפל בו ובשני בני אדם נוספים שנפצעו באורח קל. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים, חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי והכניסה לחוף דור הבונים נסגרו עקב אומס. הכניסות ייפתחנה ותיסגרנה לסירוגין לאורך היום, כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

What the world needs now. אהבה, רק אהבה. גלגלץ, 3:00 PM, ועוד 6 דקות, שבת בצהריים. נראה לי שזו בדיוק השעה שמתחילים להקל לאט לאט, שתכף כבר מתחילים שבוע חדש, אבל באמת בוא נהנה מהרגעים האחרונים של השבוע, של הסופש, עם מוזיקה לעבור איתה את השבת. רונה רוגנר כהן דאגה לנו לשירים מעולים, נוי לאופר הטכנאית באולפן, גיא ניג'ר בהפקה, אני סולו גבע, ואנחנו נמשיך לברונו מרס בשיר מהאלבום האחרון שלו, The Romantic. כמעט עשור אחרי אלבום הסולו הקודם שלו, הוא אומר שלפעמים צריך לקחת סיכונים כדי להיות עם אלה שאנחנו באמת אוהבים. Risk it all.

Dreams, Teddy Swims, גלגלץ. נספר לכם מהכבישים שמחלף קסם בכביש 5 נחסם לתנועה לבאים מכיוון מחלף אבן העזר בגלל תאונה דרכים, באמת תאונה קשה, אז באמת תהיו זהירים שם בכבישים, סעו בנחת, אין שום סיבה למהר, כולנו מנסים ליהנות מהשבת הזו, אז בואו לפחות נשמור עליה רגועה בכבישים כמה שאפשר, תהיו מרוכזים רק בנהיגה, את הטלפון שימו בצד, אל תיתנו לו בכלל להסיח לכם את הדעת, שימרו על עצמכם. זה שיר הנושא של ה-IP החדש של עברי לידר. אין לך מילה.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: גלגלץ, חזרנו. עכשיו אנחנו נשמע את בילי פרסטון, זמר ומוזיקאי אמריקאי, שלגמרי אפשר להגיד שהוא חלק מהפסקול של ה-60s, של ה-70s. עבד עם כל הגדולים, עם הביטלס, רולינג סטונס, בוב דילן, ועוד ועוד ועוד. והיום עברו בדיוק 20 שנה מאז שהוא נפטר. זה נשמע שיר לכבוד היום הזה. שיר באמת בול לשבת בצהריים. Nothing from nothing.

נינט, פולטראנק, נגנב ממך. גלגלץ, 3:42 דקות, נעדכן אתכם מהכבישים, מחלף קסם בכביש 5, נחסם לתנועה לבאים מכיוון מחלף אבן העזר בגלל תאונת דרכים. כל מי ששומע אותנו מאחורי ההגה עכשיו, סעו בזהירות, בסבלנות, בנחת, אל תמהרו. אם אנחנו פספסנו משהו מהכבישים ואתם רוצים לעדכן אותנו, מוזמנים לכתוב ב-052-90-2002. אם אתם עכשיו חברים או משפחה באוטו, שיהיה מישהו אחד אחראי על הטלפון, באמת קחו אותו מהנהג, הנהג רק על הכביש, אנחנו דואגים למוזיקה. וזה סינגל הפריצה של בנסון בון.

ככה אנחנו מסיימים עוד שעה בגלגלץ. נשמע חדשות. נחזור עם עוד הרבה מוזיקה. Sun Don't Shine.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, צבא קווייט ירד 7 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן הבוקר. כך לפי הודעה רשמית שפורסמה לפני זמן קצר על ידי משרד הביטחון של קווייט. מספר שריפות פרצו בעקבות נפילת רסיסי ירות. מעט אחרי הצהריים ירד צבא בחריין 3 טילים בליסטיים ומספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה. ברקע המתיחות, מקור פקיסטני אומר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי שר הפנים של פקיסטן יבקר היום בטהרן כשהוא נושא מסר למנהיג העליון של איראן. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נבי ברי, תוקף בחריפות את ישראל בעקבות התקרית בה נהרגו שני קצינים וחייל צבא לבנון. ישראל מנסה להצדיק את פשעיה, אך לא מדובר בטעות, כך ברי. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בתקיפה נהרג הקצין הבכיר סמר סברה לצד קצין נוסף וחייל. כשבנו לענייני ערבים אוהד סוהר מוסיף כי על אף הודעת דובר צהל, ברוב התקשורת הערבית התקיפה מדווחת כחיסול ממוקד. בצהל מתחקרים את האירוע. עימותים אלימים נרשמים מאז שעות הבוקר בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. 6 פלסטינים נפצעו באורח קל ומכוניות הוצתו, כך לפי גורם ביטחוני. כוחות צהל ומגב נוכחים במקום, טרם נעצרו חשודים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 40 נהרג, אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה שהראה לפני כשעתיים בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. צוות מדע שהגיע לזירה קבע את מותו של הערוג ולאחר טיפול ראשוני פינה את הפצועים הנוספים לבית החולים ביילינסון. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים, חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי והכניסה לחוף דור הבונים נסגרו עקב אומס, הכניסות ייפתחנה ותיסגרנה לסירוגין לאורך היום. כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. כל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ערב כחול עמוק. ריטה, איזה יופי, הלחן של שלמה עידוב מהשיר שהוא כתב בספרדית עוד בגיל 13, מקבל את הזווית של ריטה עם המילים של מאיר אריאל. גלגלץ, שבת בצהריים, אפילו אחרי הצהריים, 4 אחרי הצהריים ועוד 7 דקות, אלה השעות הכי רגועות של השבוע, זמן כזה של פשוט לנוח, לצאת לטייל, ים, קצת שמש, רגע לפני שאנחנו חוזרים לשגרה של שבוע חדש. אז אנחנו ננסה לגרום לכם לשכוח שהיום הזה גם נגמר וגם הסופש, אנחנו בהווה. נהנים מהרגע עם מוזיקה טובה שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, נוי לאופר הטכנאית באולפן, גיא ניג'ר בהפקה, אני סולו גבע, ועכשיו שיר מאלבום החדש של איתי לוי, אלבום נקרא 13 שירים לציון 13 שנות קריירה, וכל השמות של השירים הם רק מספרים, וזה השיר השישי מאלבום. הוא עשה לו גם ביצוע לייב פה באולפן בגלגלייב, יכולים לראות את כל הביצוע ביוטיוב שלנו. מתחילים.
1: לפעמים אני לבד,

ברי סחרוף, גלגלת. 4:22, מעדכן אתכם מהכבישים. בכביש מספר 6 נחסמה התנועה במחלף תל קשיש לכיוון דרום. אם פספסנו משהו ואתם רוצים לעדכן אותנו, אתם יודעים, 052-90-2002 זה המספר של הוואטסאפ שלנו. מוזמנים לכתוב, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. אין פה שאלה בכלל, טלפון הוא לא חלק מהנהיגה. להסתכל בטלפון זה כמו לעזוב את ההגה. בואו תשאירו אותו בצד, אנחנו על המוזיקה, דואגים לשירים בדיוק לשבת בצהריים. ועכשיו, יתר בעניי, שרק בחמישי האחרון שידרנו פה הופעה חיה שלו, בשידור המיוחד שלנו מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. פרגולה.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גלגלץ, חזרנו. עכשיו אנחנו עם אוליבי רודריגו. בשיר יחסית חדש, זה שיר שנכנס ישר אל המקום הראשון של הבילבורד, מה שגרם לה לשבור סי. היא האומנית הראשונה שהכניסה סינגל ראשון, כבר 3 אלבומים ברציפות, ישר למקום הראשון בבילבורד. די מטורף. זה נקרא Drop Dead.

ואם תבואי אליי, דן רייכל, גלגלץ. נעדכן מהכבישים. כביש 65, עמוס מכיוון צומת מגידו עד אום אל פחם בגלל תאונת דרכים. נגיד תודה לקלאודיה ומאיר על העדכון. סעו בנחת, בסבלנות, אל תמהרו. בואו נסגור את הסופה שזה שקט בכבישים. ככה נתחיל שבוע חדש כמו שצריך. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר מתוך האלבום החדש של אפרת גוש. האלבום נקרא לרדוף אחרי השמש. הוא יוצא כמעט 20 שנה אחרי האלבום האחרון שלה. בשיר הזה היא סוגרת מעגל, מחברת את האישה הצעירה שהיא הייתה אל המקום שהיא נמצאת בו היום. מקום שהיא נמצאת בחיפוש אחרי משהו שנראה לי כולנו מחפשים באיזשהו אופן. אולי אפילו חיפוש שלא נגמר. חיפוש אחרי אושר אמיתי. זה נקרא סוף סוף אושר.

לאנה דל ריי מובילה אותנו לסוף הזמן המשותף שלנו פה בגלגלץ, 4:55. נגיד תודה לרונה רוגנר כהן, בחרה לנו שירים יפים לשבת הזו. אילי פסי הטכנאית באולפן, גיא ניג'ר בהפקה, אני סולו גבע, נוגה שחר תיקח את זה מכאן עם מוזיקה מדויקת ליום שבת, ואני אאחל לכם שבת שקטה, רגועה. שמרו על עצמכם שם בכבישים. ומה נגיד? אתניקס אומרים, אהבה תנצח. יאללה, להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. בהצהרה שפורסמה לפני זמן קצר, נכתב כי התקיפות שארצות הברית מבצעת על מתקני מקם ומעקב של איראן, מפרות את ההסכמות ומראות שאין לבית הלבן כוונה להפחית את המתיחות מול טהרן. עוד נכתב כי ארצות הברית אחראית להשלכות של מעשיה הבלתי חוקיים. כך משרד החוץ של איראן. ההודעה מגיעה לאחר שבמהלך הלילה צבא ארצות הברית תקף אמצעי מעקב באי קשם בתגובה לשיגור כתבמים על ידי טהרן. מוקדם יותר עדכנו כי צבא קווייט וצבא בחריין ירתו טילים וכתבמים שנורו לכיוונם מאיראן. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם מאשים את ישראל בפשע מכוון ומובהק, פגיעה בלבנון ובכל הלבנוניים, כך סלאם. זאת בעקבות התקרית בה נהרגו שני קצינים וחייל צבא לבנון. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בתקיפה נהרגו הקצין הבכיר סמר סברה לצד קצין נוסף וחייל. בצהל מתחקרים את האירוע. בתוך כך כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כלי טייס של צהל הרג רוכב אופנוע שנסע בפעתי הכפר יוחמור, 3 קילומטרים מדרום לבופור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. אימותים אלימים נרשמים מאז שעות הבוקר בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. 6 פלסטינים נפצעו באורח קל ומכוניות הוצטו, כך לפי גורם ביטחוני. כוחות צהל ומגב נוכחים במקום, טרם נעצרו חשודים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 40 נהרג, אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה שהראה לפני כשעתיים בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. צוות מדע שהגיע לזירה קבע את מותו של הערוג ולאחר טיפול ראשוני פינה את הפצועים הנוספים לבית החולים ביילינסון. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאף.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מי אין חוליו? Down by the school yard. פול סיימון, פותח לנו. שלוש שעות של מוזיקה כאן ביחד בגלגלת, חמש בערב עד חמש דקות, חמסה, שעה שאפשר להגיד עליה חמסה, מה קורה, מה העניינים, איזה כיף להיות כאן ביחד, אומנם השעות האחרונות של השבת, אבל אנחנו נעביר אותן מה זה כמו שצריך, אנחנו נעשה מהלימון לימונדה עם מוזיקה נהדרת שבחרה לנו שיון שירה קוואבה וגיא הניג'ר, מפיקה יקרה שלנו, אילי פסי על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר, תודה גדולה לסולו גבע שהיה כאן לפניי. אנחנו ישר לשיר חדש, שיתוף פעולה חדש שמגלגל בתוכו דרכים ישנות, אפשר להגיד. אברהם טל, מוש בן ארי, אנשים שסיפרו שהם ראו את עצמם כהולכים בדרכים מקבילות במוזיקה הישראלית, וכאילו, אמנם דרכים מקבילות סופן לא להיפגש, אבל במקרה הזה אנחנו מה שנקרא נהנים יותר מהסיטואציה, ובאמת יש הרבה קווים משיקים גם בעולם הרוחני שמתוכו הם יוצרים וכותבים, ואפילו בעיבודים ובמקצבים, זה קצת היה מתבקש. אז גם שיר כזה של סיכום דרך. מה?

הבוס הנובה המתוקה של רביד פלוטניק, כפרה שלי. 5:13 גלגלת, מהכבישים נזכיר שכביש 65 עמוס מכיוון צומת מגידו עד אום אל פחם בגלל תאונה. תודה לקלודיה ומאיר שסיפרו לנו על זה. חברים, תיזהרו שם, תיזהרו בכל דרך, שמרו על עצמכם בכבישים, שתהיה לנו דאגה אחת פחות אם אפשר. אנחנו נשאר בעסקי האהבה והשירים שמנסים לפענח אהבה, אבל משנים סגנון לחלוטין עכשיו ויוצאים החוצה לעולם הגדול. לורין היל, מתוך אלבום המופת שלה, אקס פקטור.

איזה סיומת מזוהה, דניאל סולומון, אהבה. הרבה שירי אהבה יש לנו בשעה הזאת, אבל אני חייבת להגיד ששיר הבא, לפחות לדעתי, הוא המיוחד מכולם. זה שיר מתוך פרויקט מאוד מאוד מרגש של גלץ וגלגלץ, מיזם הנצחה שנקרא עוד מעט נהפוך לשיר, שהשנה ציין 25 שנה להיווסדו בתמיכת מפעל הפיס. אומנים חדשים השתתפו בפרויקט ובעצם זכו לבצע שירים שכתבו גיבורי ישראל, אחד מהם הוא רב סרן הוד שרייבן, זכרונו לברכה, שנועם קליינשטיין לקחה מכתבים שהוא כתב לאהובתו יובל, שגם הוא הכיר אותה בצבא, הם התחתנו ממש כמה חודשים לפני שהוא נפל, והפכה אותם לשיר אהבה שבעצם מספר את כל הסיפור שלהם. והדבר המרגש עוד יותר בעיניי הוא שממש לפני כמה שבועות, אני חושבת, ראיתי בסטורי שזוג התחתן עם השיר הזה. אז כמובן שהסיפור הזה הוא כל כך כל כך כואב, אבל זאת אולי נחמה מאוד ראויה. שהמילים שלו ממשיכות ללוות אנשים בתוך האהבה שלהם. אז זכרו של רב סרן הוד שרייבן, זכרונו לברכה.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

Tell it to my heart, טיילור דיין. 5.39 גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, ושרק יישאר ככה חברים, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, שזה מילת המפתח נראה לי בכלל בחיים, ועל הכבישים על אחת כמה וכמה. עכשיו שיר שיכול לעזור לכם, נראה לי גם בנהיגה, יכול לעזור בכל מצב השיר הזה. טוב, אני אגיד את זה. שרית חדת חגיגה.

בייבי דול, המקום הראשון במשך כמות זמן באמת מאוד לא מבוטלת במצעד השבועי הבינלאומי שלנו כאן בגלגלץ. רק השבוע בעצם נכנס מקום ראשון חדש, בנגרנגה, השיר עם השם הכיפי ביותר להגיד לפי דעתי, אבל הוא תפס את המקום השני והמכובד ונראה שהוא יישאר שם גם תקופה. ואנחנו עכשיו עושים איזה טוויסט, יוצאים רגע המוזיקה העכשווית, הולכים קצת אחורה עם לו ריד, שיקח אותנו ל-Walk on the Wild Side, בכלל מומלץ לצאת קצת מאזור הנוחות בחיים.

חווה אלברשטיין, שלומי שבן, תרגיל בהתעוררות. ארבע דקות לפני שש בערב כבר. אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה ביחד, אבל איזה מזל שמחכות לנו עוד מלא מלא מלא מלא מלא שירים ומנגינות, מיד אחרי שנשמע קצת חדשות. ועד אז אנחנו מסיימים עם סיום מתוק מתוק את השעה הזאת. תקדישו את השיר הזה למי שאתם אוהבים. תסתכלו לו בעיניים רגע. כמובן אם אתם לא עם העיניים על הכביש, כן? מאור כהן. הכי יפה בעולם. תודה.

0: בגלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. עימותים אלימים נמשכו במשך מספר שעות בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. כוחות צהל שהוזנקו למקום הרחיקו את המתפרעים בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות, טרם נעצרו חשודים. שישה פלסטינים נפצעו בעימותים באורח קל ומכוניות הוצטו, כך לפי גורם ביטחוני. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, תועד חייל צהל מכה פלסטיני. מדובר צהל נמסר כי הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צהל. המקרה מתוחקר, הלוחם יטופל משמעתית וינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. בנוסף, פרסמו דובר צהל ומשטרת ישראל הודעות גינוי על האירוע. משרד החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. בהצהרה שפורסמה לפני כשעה נכתב כי התקיפות שארצות הברית מבצעת על מתקני מקם ומעקב של איראן מפרות את ההסכמות ומראות שאין לבית הלבן כוונה להפחית את המתיחות מול טהרן. עוד נכתב כי ארצות הברית אחראית להשלכות של מעשיה הבלתי חוקיים. כך משרד החוץ של איראן. במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית אמצעים מעקב באי קשם בתגובה לשיגור כתבמים על ידי טהרן. מוקדם יותר עדכנו צבא קווייט וצבא בחריין כי ירתו טילים וכתבמים שנורו לכיוונם מאיראן. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם מאשים את ישראל בפשע מכוון ומובהק, פגיעה בלבנון ובכל הלבנוניים, כך סלאם. זאת בעקבות התקרית בה נהרגו שני קצינים בהם קצין בכיר וחייל בצבא לבנון. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בצהל מתחקרים את האירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. גבר כבן 40 נהרג, אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה שהראה לפני כשעתיים בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. צוות מדע שהגיע לזירה קבע את מותו של ההרוג ולאחר טיפול ראשוני פינה את הפצועים הנוספים לבית החולים ביילינסון. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. התחזית, מחר תחול עלייה ירידה בטמפרטורות והן תשובנה להיות רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מודרן לאב, דיוויד בואי, פותח לנו שעה שנייה כבר כאן בגלגלץ, כן כן, 7 בערב ועוד 6 בערב ועוד 6 דקות, כן כן. אתם על גלגלץ, נגיד תודה רבה לשיון שירקאווה שערכה לנו את כל המוזיקה שנשמע בשעה הזאת, ולגאיה הניג'ר המפיקה שלנו וגם יואב גולדברג שמפיק אותנו, מיכל דביר על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. ממשיכים לטיים אימפלה, אפטר תואט, הלהיט הבא אחרי דרקולה, כך מסתמן. לכל מי שחושב יותר מדי.

לא יוצא למסיבות, כן כן, מרגי, 6:14 עכשיו, גלגלץ מהכבישים, יש לנו קצת דיווחים, כביש 2 לדרום עמוס מכיוון מחלף ינאי עד מחלף נתניה, וכביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף באר גנים מצומת אשכולות בגלל תאונה, שימו לב שם, יזהרו, ואם אתם כמובן רוצים לספר לנו גם ולדווח לנו מהכבישים, אנחנו זמינים תמיד ב-052-90-2002, רק לא בנהיגה אחרת, באמת לא עשינו בזה כלום, וגם מה צריך את הטלפון כשיש את גלי אתרי, שימו לב עכשיו, וואלה, נסיך החלומות, ולנטינו.

ג'יי לו, Waiting for Tonight. הנה משהו שחיכינו לו הרבה זמן, הדואט החדש של עדן בן זקן ונועה קירל, שאנחנו בעצם לא יודעים, אבל אנחנו מחכים לו מאז 2021, זוכרים שהם היו אמורות, כמעט הוציאו שיר, כבר היה מוכן, ואז הוא נגנז ברגע האחרון, אבל החברות לא נגנזה, וזה דבר חשוב ביותר, ואחרי רמיזות הדדיות, ולא מהטיזינג, ונועה שהייתה בהופעה של עדן, הרבה מחוות אחת לשנייה, הן הוציאו סוף סוף את הדואט שלהן, אני משקרת, הצליחו לבלבל אותנו, אבל בעיקר, יש פה שיר חדש ונורא נורא מעניין. תגבירו, תגבירו.

0: גגליי.
1: יסמין מועלם. שלום יסמין.
2: שלום דלית.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נילת. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Black Keys, Tighten Up. סיומת ראויה. 6:36 עכשיו, גלגלץ, השיר הבא מוקדש לכל הבנות באשר הן, כי אנחנו מה לעשות, רק בנות. זה דוגמה נפלאה לשירים ש...

סיומת ראויה. 6:36 עכשיו גלגלת, השיר הבא מוקדש לכל הבנות באשר הן, כי אנחנו מה לעשות רק בנות. זה דוגמה נפלאה לשירים שיצאו מהטיק טוק, כאילו שיר שהיה להיט ב-90s, ואז כאילו מהדהד מחדש מהטיק טוק, זה נורא מרגש. ההיסטוריה חוזרת, no doubt.

סיומת ראויה. 6:36 עכשיו גלגלץ, השיר הבא מוקדש לכל הבנות באשר הן, כי אנחנו מה לעשות רק בנות, זה דוגמה

נקודה למחשבה. מדברים על שלום, מוקי, גלגלץ. נעצור רגע לספר לכם שמהכבישים בעצם אין לנו מה לספר לכם, כי כל זורם אפשר לנסוע בכיף. רק חברים, שימו לב, סו להעצו בזהירות, וכמובן שהטלפון לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם, שימו אותו בצד ועל שקט. יש לנו פה מוזיקה משובחה, יותר מזה לא צריך כלום לדעתי. עכשיו, me and Mrs. Jones, נכנס למוד קצת רומנטי? יאללה.

לא אכפת לי, סינגל הבכורה של פרידה, שאיתו היא פרצה לחיינו בסערה, יש לומר. מחכים לעוד שירים, מה נגיד ומה נאמר עכשיו 5 דקות לפני 7 בערב, ובזאת אנחנו מסיימים שעתיים כבר של מוזיקה כאן בגלגלץ, אבל חכו לנו מיד אחרי החדשות, יש לנו עוד מלא מלא מלא שירים טובים לתת. והנה אחד ככה, דובדבן שעל הקצפת של השעה השנייה שלנו ביחד, דנה אינטרנשיונל.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. עימותים אלימים נמשכו במשך מספר שעות בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. כוחות צהל שהוזנקו למקום הרחיקו את המתפרעים, בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות טרם נעצרו חשודים. שישה פלסטינים נפצעו בעימותים באורח קל ומכוניות הוצטו, כך לפי גורם ביטחוני. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, תועד חייל מכה פלסטיני. בדובר צהל נמסר כי הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צהל. המקרה מתוחקר, הלוחם יטופל משמעתית וינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. בנוסף פרסמו דובר צהל ומשטרת ישראל הודעות גינוי על האירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משרד החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. בהצהרה שפורסמה אחר הצהריים, נכתב כי התקיפות שארצות הברית מבצעת על מתקני מקם ומעקב של איראן, מפרות את ההסכמות ומראות שאין לבית הלבן כוונה להפחית את המתיחות מול טהרן. מוקדם יותר עדכנו צבא קווייט וצבא בחריין כי ירתו טילים וחטבאמים שנורו לכיוונם מאיראן. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם מאשים את ישראל בפשע מכוון ומובהק, פגיעה בלבנון ובכל הלבנונים, כך סלאם. זאת בעקבות התקיפה בה נהרגו שני קצינים, בהם קצין בכיר וחייל בצבא לבנון. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בצהל מתחקרים את האירוע. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי רמטכ"ל צבא לבנון בדרכו לאסלאמבד לשיחות עם עמיתו, מפקד צבא פקיסטן, זאת ברקע השיחות המתנהלות שם בין ארצות הברית לאיראן. שבעה פלסטינים בהם שתי נשים נהרגו בתקיפה של צהל במערב העיר עזה, כך לפי דיווחים פלסטיניים. לפי הדיווחים חיל האוויר שיגר טיל לעבר מחנה אוהלים, בוגרים אזרחים שבתיהם נהרסו. גבר בשנות ה-20 לחייו נורה למוות באירוע אלימות במרר. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופה נאלץ לקבוע את מותו. כוחות המשטרה החלו בסריקות לאיתור חשודים במעשה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. התחזית מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תשובנה להיות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: דיוויד ברוזה, סיגל להיות, השיר שמנצח את הזמן. עם האביב שפורח דווקא בתשיעי לכל נובמבר, שמתם לב לזה או שהכרתם את זה כבר? יכול להיות. אבל בכל זאת זה שיר מתורגם, אז נסלח לו מה שנקרא עבד בתרגום. ספתח מושלם נראה לי לשעה שלישית והאחרונה שלנו ביחד כאן בגלגלת, 7 בערב, עוד 8 דקות, טוב שאתם איתנו. אנחנו בינתיים נשאר בווייב הלטיני, אבל רגע לפני שנשמע תומר אדם, שאגב כמובן ביצע את סיגליות ביחד עם דיוויד ברוזה, כולנו זוכרים את החידוש, נשמע את התשובה הלטינית שלו מ-2026, שיר חדש שלו שככה ממשיך את הקו. נגיד תודה רבה למי שבחרה את הבחירות הנפלאות האלה, שיון שיר הקו ושערכת המוזיקה, ותודה ליואב גול גולדברג בהפקה, הילי פסי על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר, זה אומר אדם. ריו דה ז'נרו עושה חשק להתקרטס קצת.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

רולינג סטונס, She's a Rainbow. 7:19 גלגלץ, מהכבישים אלינו מה לספר לכם, ושרק יישאר ככה חברים. אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו, אז אתם יודעים מה צריך לעשות, 052-90-2002, כל כך פשוט, זה הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו, אנחנו תמיד תמיד זמינים וקוראים הכל, רק בבקשה לא בנהיגה, יש לנו דברים יותר טובים לעשות בנהיגה, וזה כמובן להגביר את הרדיו, ולשמוע שירים בכיף. עכשיו דנה ברגר עם אהבה, שיר על השבר כמובן של האהבה, ועל כמה שהיא הייתה תלויה בבחור שהייתה מאוהבת בו, והוא מתוך האלבום עד הקצה שחגג לדעתי לפני כמה חודשים, 25 או 35 שנה, אלבום שבו הנוכחות של יהודה עדר שהיה מנטור שלה, היא מאוד מאוד משמעותית, והשיר הזה הוא ממש, נגיד, השיר ההופכי בעיניי, לעד הקצה, אם אתה הולך ממני, אתה נשאר לבד, זאת אומרת, ברגע שיהודה עדר הגיע, ועבד עם דנה ברגר, בעצם אז הטקסט נהפך להיות לא אני נשארתי פצועה, איך עזבת אותי, אלא אם עזבת אותי, אז זאת בעיה שלך, אתה נשארת לבד, ואז השני השירים האלה, שהם בעצם נמצאים באותו אלבום, הם מתחילים איזשהו מעגל, וסוגרים איזשהו מעגל, שהתשובה היא בסוף פמיניסטית של למצוא את עצמך, ולבחור בעצמך. אבל אנחנו עדיין עם ההתחלה ועם השבר, אז הנה דנה ברגר, אהבה!

We Don't Talk Anymore, גלגלץ. אנחנו ממשיכים לשיר חדש בפלייליסט שלנו ומאוד מאוד מאוד מרגש. שיר של הנר שפירה, זיכרונו לברכה, שאת הסיפור שלו נראה לי שאין אחד במדינה שלא מכיר ואי אפשר פשוט להישאר אדיש לגבורה המדהימה שלו, וגם למוזיקה הכל כך מרגשת ומדהימה שהוא שיר אחריו. בדרך לאלבום שלישי כבר, שעתיד לצאת מהחומרים שהוא השאיר אחריו, גם בקולו וגם מילים ולחנים שלו, והרבה אומנים רוצים ככה להיות חלק, שזה כל כך, כאילו באמת, זה כל כך מרגש ומלא את הלב, במיוחד שזה גם סוגר מעגל עם מישהו היה בחייו, בטח כמו עם הדג נחש, אלן סטריט, ששומעים את זה, את ההשפעות של ההיפופ הישראלי עליו, אבל גם באופן מפתיע עם יהודית רביץ, שהוא העריץ מאוד מגיל קטן, ממש היה גרופי שלה. אז יש פה שילוב מאוד מעניין של יהודית רביץ בתוך שיר היפ-הופ של הנר שפירה, זיכרונו לברכה. וזה חדש, ואנחנו מחכים לעוד מזה. בואי וניסע מכאן.

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Back to Black, אמי ויינהאוס, הקלאסיקה שלה. נראה לי שזה הזמן לחזור קצת הביתה לישראל עם דקלה מתוך האלבום סיפור אופטימי שחתם רשמית את הפריצה שלה ללב המיינסטרים הישראלי שהתחילה עוד ועם פרידה ב-2014. מסקרה השחורה, נראה לי נקדיש את זה לכל מי שאין לו כוח לצאת הלילה ליציאה של שבת בערב, הכל בסדר חברים, מחר.

חשוב ליהנות מהדרך. לכל הנהגים שבינינו, ליד נחום בצע, חשובה מאוד. תמיד חלמתי. אם כבר דיברתי עליכם, אז שתדעו שמהכבישים אין לנו מה לספר לכם, אפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על עצמכם ועשו ליד חברים. לפעמים המהירות קופצת כזה, בלי ששמים לב, כזה, שומעים ליד נחום וזה נהנים והכל, אבל תמיד טוב לפזול לשם מדי פעם ולראות שאתם במהירות המותרת, ואם אפשר גם פחות ממנה. ועכשיו אנחנו ממשיכים לאלכס וורן. Fever Dream.

יעל לוי, בלד על הנאיבית. אולי טוב להיות נאיבית עם כזה שיר מחכה לנו. ארבע דקות לפני שמונה בערב, וזה אומר שאנחנו מסיימים עכשיו שלוש שעות של מוזיקה ביחד. העברנו את הרגעים האחרונים של השבת, וזהו, היא כבר יצא, וכבר פנינו לראשון. אז בא לי להגיד שיהיה לנו שבוע טוב, שנתבשר רק בבשורות טובות, ושנצליח בכל מה שאנחנו מקווים לו ומאחלים לו. תודה רבה שהקשבתם. נגיד תודה גדולה לשיון שירה קרובה, שערכה לנו את המוזיקה. וליואב גולדברג שהיה מפיק, ולאילי פסי על הסאונד, אני הייתי נוגו שחר, אידנסינג כבר מתחמם כאן לצידי. הוא יהיה כאן מיד אחריי, ועד אז אני מחכה, וגם עידן חביב, סטגדיש, מחכה. יאללה, חדשות, ונחזור להיות פה עם המוזיקה ועם עידן.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שישה פלסטינים נפצעו באורח קל באימותים עם יהודים באזור חווארה דרומית לשכם. כוחות צהל שהוזנקו למקום הרחיקו את המתפרעים בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות, טרם נעצרו חשודים. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, תועד חייל מכה פלסטיני. מדובר צהל נמסר כי המקרה מתוחקר, הלוחם יטופל משמעתית וינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. בנוסף פרסמו דובר צהל ומשטרת ישראל הודעות גינוי על האירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משרד החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. בהצהרה שפורסמה אחר הצהריים נכתב כי התקיפות שארצות הברית מבצעת על מתקני מקם ומעקב של איראן מפרות את ההסכמות ומראות שאין לבית הלבן כוונה להפחית את המתיחות מול טהרן. מוקדם יותר התקנו צבא קווייט וצבא בחריין כי ירתו טילים וחטבמים שנורו לכיוונם מאיראן. בתוך כך כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי רמטכ"ל צבא לבנון בדרכו לאסלאמבאד לשיחות עם עמיתו מפקד צבא פקיסטן, זאת ברקע השיחות המתנהלות שם בין ארצות הברית לאיראן. שבעה פלסטינים בהם שתי נשים נהרגו בתקיפה של צהל במערב העיר עזה, כך לפי דיווחים פלסטיניים. לפי הדיווחים חיל האוויר שיגר טיל לתוך מחנה אוהלים בו גרים אזרחים שבתיהם נהרסו. פריד מוזל בת בן 22 נורה למוות באירוע אלימות במרר. צוות מדה שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופה נאלץ לקבוע את מותו. כוחות המשטרה מבצעים סריקות לאיתור חשודים במעשה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. שמונה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 4, סמוך לצומת ניצנים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבית החולים גבר ואישה בשנות ה-40 לחייהם במצב קשה, גבר ואישה כבני 30 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. מוקדם יותר הערב, גבר כבן 40 נהרג, אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני, ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בכביש 5, סמוך למחלף קסם. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. טניס מטורניר רולאן גארוס לנשים. הטניסאית הרוסייה מירה אנדריאבה, בת 19, גברה 2-0 במערכות על מאיה חבלינסקה הפולניה וזכתה בטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי הזכייה הראשונה של אנדריאבה בתואר. התחזית מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תשובנה להיות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערכה מאיה בן זאב.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

החברים של נטשה, שיר אחר לזמן הזה של השבוע, שהוא באמת אחר באיזשהו תחום אפור. פותחים לנו את השעות האחרונות של הסופש, אז נעשה את זה כזה יפה, ונגיד שלום לכן ולכם. גלגלץ, 6 דקות אחרי 8, אנחנו פותחים 3 שעות יחד, שערכה וברנו ניצן נחום זון, יואב גולדברג על ההפקה, הילי פסי על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם כנסיית השכל, שהתארחו ממש לאחרונה כאן אצלנו בגלגלץ. אנחנו ניתן לכם איזושהי טעימה מהאירוע, ככה נשאיר לכם איזשהו טעם של עוד, אתם יכולים לחפש אותו כמובן בכל מקום שבו אנחנו נמצאים. הנה הביצוע שלהם, להיינו עושים אהבה, ממש כאן מאולפננו הצנוע, יוצאים לדרך, גלגלץ.

גורילאז, On Melancholy Hill. 8:18 דקות, אתם על גלגלץ. רק נעדכן שבכבישים, כביש אשדוד, אשקלון אשדוד, עמוס ממחלף בארגנים עד צומת אשקולות, זה בגלל תאונה. אז דבר ראשון להיכרותכם, דבר שני, שימו לב, מה שנקרא לסביבה, לכם, שאף אחד לא יפתיע אתכם, שאתם לא תפתיעו את אף אחד, עשו בזהירות. אנחנו נמשיך עם המוזיקה וכמובן נעדכן. הנה יסמין מועלם ושקל.

אבא נקראים לדגל של סגירת הסופש הזו עם פרננדו, ועכשיו אנחנו נציג בפניכם את סיאנה ספיירו, שזמרת יוצרת בריטית יהודיה בת 20. השיר המוכר ביותר שלה זה Down This Hill, אבל מאז שעל השטן לובשת פראדה 2 יצא התאהבנו במטיריאל לאבר, אז הנה זה.

0: נו, תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלץ.

0: אגם בוחבוט אליטה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם The Lumineers. הו היי. שיר שנכתב כדי, מה שנקרא, לגרום לקהל ששומע את השיר, מה שנקרא, להצטרף אליו בהופעות. אז אנשים היו אדישים.
1: היום

I'll be your mirror, The Velvet Underground, יחד עם ניקו. 845, עכשיו נגיד שאנחנו ממשיכים לשיר שהוא אחד מפסגות היצירה של נתן אלתרמן, בכלל של השירה העברית, אריק איינשטיין, גישה לאין קץ.

ג'סטין ביבר עם דייזיס, לוקח אותנו כמעט אל סופה של שעה ראשונה כאן בגלגלץ, אבל תקשיבו, אנחנו מבטיחים לכם באמת, בהבטחה באין צדק, שאחרי החדשות יש לנו עוד המון המון מוזיקה טובה, להעביר איתה את הזמן, אנחנו פה עד 11, אז דבר ראשון, נבטיח לכם שיש את זה אחרי החדשות, וגם, לא נשאיר אתכם בלי מוזיקה, עד שהמהדורה תגיע, Small Town Boy, חדשות וחזרנו.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב ושבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון במהלך סוף השבוע, כך מעדכן דובר צהל. בין התשתיות, מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ומשגרים של ארגון הטרור. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מחבל חמאס חוסל אתמול ברצועת עזה לאחר שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו, כך עדכן דובר צהל. המחבל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום הרצועה. דיווח בניו יורק טיימס, לפי דוחות של הפנטגון, סוכנויות ביון ישראליות מאזינות לבחירים אמריקנים השותפים לניסוח ההסכם עם איראן. בין הבחירים, סטיב ויטקוף, שליח נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון. כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי מוסר, שדיווח זה מצטרף לדיווח ב-NBC מהבוקר, שלפיו הפנטגון הציב את נושא הריגול מטעם ישראל בארצות הברית ברמת האיום הגבוהה ביותר. פריד מוזלבד, בן 22, הוא הגבר שנורה למוות באירוע אלימות במרר. צוות מדע שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו. כוחות המשטרה מבצעים סריקות לאיתור חשודים במעשה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. תאונות הדרכים, 8 בני אדם נפצעו בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת ניצנים. צוותי מדע פינו לבתי החולים ברזילאי באשקלון ואסותא באשדוד. גבר ואישה בני 40 במצב קשה, גבר ואישה בני 30 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל. באשקלון הולכת רגל נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב, היא פונתה לבית החולים ברזילאי. ההפגנה השבועית נגד הממשלה ולמען ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר נערכת בשעה זו בחיקר רבימה בתל אביב בהשתתפות אלפי בני אדם. כתבתנו שירה אתר מוסרת שמאות מהמשתתפים הגיעו בצעדת מחאה מכיכר רבין. טניס מטורניר הרולאן גארוס לנשים, הטניסאית הרוסייה מירה אנדרייבה בת ה-19 זכתה בטורניר לאחר שגברה 2-0 במערכות על מאיה חבלינסקה מפולין. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי הזכייה הראשונה של אנדרייבה בתואר. התחזית למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כמעט ודורן דורן נעלמו מהנוף המוזיקלי, אבל אז הגיע השיר הזה, Ordinary World, שהחזיר אותם לראש המצעדים, ובסך הכל, אני מאמין שעשה איתם צדק. והנה, פותחים לנו שעה שנייה, כאן בגלגלת יחד, 9:08, שוב שלום לכם. אנחנו עם המוזיקה שניצן נחומזון בחרה עבורנו, יואב גולדברג על ההפקה, מיכל דביר על הסאונד. אני עידן סין, ממשיכים עכשיו עם ססון שאולו ועם הסינגל החדש שלו. קוראים לזה נווה הדרים, אולי יש בעיר שלכם רחוב, שכונה כזו, אבל כוונת המשורר היא ספציפית, לשכונה בראשון לציון, שאגב לא ססון שאולוב ולא אף אחד מהכותבים גרבה, מהכותבים גרבה, אבל מה רע, נווה הדרים חדש, גלגלץ.

טייט מקרי, I need a minute, אבל השיר קוראים Revolving Door. חוזרים עכשיו לתחילת המילניום, 2000, ולהוברפוניק, Mad About You.

ברוס ספרינגסטין, Dancing in the Dark. לילה אחד, לילה אחד לקח להנחית את השיר הזה עלינו. 9:37, אנחנו עכשיו ממשיכים עם נוגה ארז. ריו קרגון ורוסו עם ויוז.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החיים.

0: אחר.
1: חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי. 948, בכבישים הכל בסדר, אבל זה מה שאנחנו מבינים. אם יש משהו שאנחנו לא יודעים, נגיד את זה ככה, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, להאיר את עינינו, וגם לנהגים אחרים, להאיר להם את הדרך.

Deep Purple, Deep Purple. ללנה, שעה שנייה מסכמים כאן בגלגלץ, ממש ממש לקראת עשר, וקצת אחרי עשר נחזור כאן, לחזור לכאן לעוד שעה של מוזיקה ביחד, שעה אחרונה. חלשות וחזרנו.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 10, ערב טוב ושבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד רומן גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. כך נמסר ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שא' שרת 22 שנים בארגון, במהלכן פיקד על שני אגפים מבצעיים, הוביל שורה של מבצעים ביטחוניים מרכזיים, ועל הישגיו אותר בחמישה פרסי ביטחון ישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי סגן ראש המוסד היוצא היה מועמד לראשות הארגון, ומי שראש המוסד הקודם דדי ברנע דחף למנות במקומו. בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. צהל תקף כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון במהלך סוף השבוע, כך מעדכן דובר צהל. בין התשתיות מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ומשגרים של ארגון הטרור. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מחבל חמאס חוסל אתמול ברצועת עזה לאחר שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו, כך מעדכן דובר צהל. המחבל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום הרצועה. דיווח בניו יורק טיימס, לפי דוחות של הפנטגון, סוכנויות ביון ישראליות מאזינות לבחירים אמריקנים השותפים למגעים עם איראן. בין הבחירים סטיב ויטקוף, שליח נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון. זאת לאחר שלפי הדיווח בשנים האחרונות נתפסו קציני מודיעין ישראלים בעודם משתילים מכשירי האזנה בקרבת עובדי סוכנויות ביון אמריקניות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין שדיווח זה מצטרף לדיווח ב-NBC מהבוקר, שלפיו הפנטגון הציב את נושא הריגול מטעם ישראל בארצות הברית ברמת האיום הגבוהה ביותר. ההפגנה השבועית נגד הממשלה ולמען ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר נערכת בשעה זו בחיקר הבימה בתל אביב, בהשתתפות אלפי בני אדם. מרב סבירסקי, שאחיה איתי נחטף מקיבוץ בערי ונרצח בשבי חמאס, והוריה, רפי ואורית, נרצחו ב-7 באוקטובר, אמרה בנאומה, הממשלה עושה הכל כדי למחוק את הטבח, את אחריותה ואת תפקידה, משום שהיא יודעת שכשהאמת תחשף, יהיה עליה לתת את הדין. כך מרב סבירסקי, מדבריה הביאה כתבתנו שירה עטר. הפתעה גדולה בליגת העל בכדורסל בספרד, ריאל מדריד, אלופת העונה שעברה וסגנית אלופת אירופה, הודחה כבר בשלב רבע הגמר על ידי טנריפה, שניצחה אותה 107-95 ו-2-1 בסדרה כולה. התחזית למחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ליאונרד כהן, לאבר לאבר לאבר. שעה אחרונה שאנחנו מתחילים, פותחים כאן בגלגלץ, אז נגיד תודה רבה לניצן אחומזון שבוחרת לנו את המוזיקה, למיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם ישי ריבו, שממש ממש ממש ברביעי האחרון התארח אצלנו כאן בגלגלייב. זה כמובן האירוח הזה זמין לכם להזנה חוזרת בכל יישומוני ההסקטי, וגם הפלטפורמות שאנחנו נמצאים בהם, באמת לא חסר איפה נמצוא, רק תחפשו. וחלק מהשירים הוא בציע שם, ועכשיו אנחנו נשמע שיר שלו. לא לחינם, פותחים שעה אחרונה, גלגלץ.

0: Constant Craving. גלגלץ 10 ו-20, אנחנו ממשיכים עם השירים, רק נעדכן שבכבישים הכל בסדר, אז סעו ברוגע, סעו בזהירות, זה הכי חשוב. עכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אז שמעתם את האות, וזה הודעה, 10 עמות מעליו.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

דה מריה, אז No One Noticed. ממשיכים עכשיו עם פורטרט, הכל מבינה, נעדכן שבכבישים הכל בסדר. 052-90-2002 זה הטלפון, מוזמנים לשלוח וואטסאפ לדיווחים.

כרגע בקו האימות נשמעת התראה על חדירת כלי טייס עוין במרגליות, אז נגיד שבמרגליות שבקו האימות נשמעת התראה על חדירת כלי טייס עוין, כל מי שההתראה הזאת כרגע מתקבלת אצלו, יש להיכנס למרחבים המוגנים. כל מי...

אדם, אין מוצא. לוקח אותנו לסיומן של שלוש שעות יחד, אז נגיד דבר ראשון, תודה, תודה רבה לניצן אחומזון, שבחרה עבורנו את המוזיקה, למיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, אנחנו עכשיו ניפרד עם LCD Sound System, All My Friends, שיר על הזמן שחולף, וגם הזמן שלנו חלף, תראו איזה יופי, ריף סנטר כזה שאתם שומעים אותו, והוא חוזר על עצמו, אבל זה אחלה, זה אחלה של שיר, שיהיה סופה שקט, בעיקר בשורות טובות.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11, שבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל, סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר היום מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון, וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסר שמאז תחילת הפסקת האש בלבנון, 18 חללים נפלו בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול לבנון. הזעקה הופעלה בשעה האחרונה במרחב מרגליות בגליל העליון בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. ראש המוסד רומן גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד, כך נמסר ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שא' שירת 22 שנים בארגון, במהלכן פיקד על שני אגפים מבצעיים, הוביל שורה של מבצעים ביטחוניים מרכזיים, ועל הישגיו אותר בחמישה פרסי ביטחון ישראל. סגן ראש המוסד היוצא היה מועמד לראשות הארגון, ומי שראש המוסד הקודם, דדי ברנע, דחף למנות במקומו. בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. ההפגנה השבועית נגד הממשלה ולמען ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר נערכת בשעה זו בחיקר רבימה בתל אביב בהשתתפות אלפי בני אדם. מרב סבירסקי, שאחיה איתי נחטף מקיבוץ בערי ונרצח בשבי חמאס, והוריה רפי ואורית נרצחו ב7 באוקטובר, אמרה בנאומה, הממשלה עושה הכל כדי למחוק את הטבח, את אחריותה ואת תפקידה, משום שהיא יודעת שכשהאמת תחשף, יהיה עליה לתת את הדין. כך מרב סבירסקי, מדבריה הביאה כתבתנו שירה אתר. הזמר ישי לוי מאושפז בבית חולים במצב קשה. כתב התרבות שוהם הר צבי מציין שכבר בקיץ שעבר נאלץ לוי לבטל את אחת מהופעותיו בשל מצבו הבריאותי. במשפחתו הנמסר, אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות. המאבק על ההישארות בליגת העל בכדורסל, עירוני נס ציונה ניצחה הערב 92-83 את הפועל גליל עליון במחזור השני של משחקי הבית התחתון, ומכבי רעננה הביסה 95-79 את אליצור נתניה. התחזית למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלת גלגלת עם החיילים והחיילות
1: לא לא לא יכול להיות שאני ראפר יכול להיות שאני חפר יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת מנסה להיצמד לעובדות מנסה לא להחליט

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנט. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא בכלל.

רואים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, הוא מתגונן כמו דפקט, חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: בשכונה, בסוף נבין את החומרה, רק שנחזור לשגרה.
1: גלגלץ.
2: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.